Dobro večer, dragi slušalci, Radio Agora 105.5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt, Celoitz, Austrija.

Pozdrav i dobroveče našoj Feridi Bajramović. Našoj Feridi Sarajki. Ej, pozdrav cijelom Sarajevu. Šeher. Šeher Sarajevu.

e dvije sestre i dvije sudbine. Za Zahiru iz Mostara. Lijep pozdrav, lijepo Mostaru iz našeg studija. I Branka Stanačić. Za Zahiru, Mostar.

i onas. Ponovo u programu za našega Jasmina. Kemal Malovčić. Rastanak je lakši kad svjedoka nema. Kemal Malovčić za Jasmina Beč. Austrija.

Pozdrav i dobroveče za našega Ilijuca Pulovića. Tek ja. Đernav i plavi Dunav. Samo sjajni mjesec. Pozdrav za našeg Iliju. Našeg Ravenčana.

i sjećanje na našu legendu kralja Sevdaha Safet Isović. Ta pjesma, aj kakve, aj ka crne oči ima.

Radio Agora FM 105.5 Muzičke radio uživo svake subote u 20 sati. Sa vama vaš DJ Mario, Austrija.

pozdrav za sve slušalce našeg programa Teratrans. Teratrans Tuzla. Svake subote od 19 sat iz Klagenfurta, direktna linija za Tuzlu, Bosna i Hercegovina. Teratrans Tuzla.

naravno povratak iz Tuzle svakog utorka od 9 sati i 30 minuta sa glavne autobusne stanice u Tuzli. Ostavit ću se. I dolazak u Klagenfurt u 19 sati. Teratlans, Tuzla.

i sječnjena našega Zajma Imamovića, legendu našeg sevdaha. Zajm Imamović na talasima radio.

Pozdrav i dobroveče Slavko Ćurić. Slavko, dobrodošao s nama. Sve do 24 sata. Muzika po vašoj želji. Radio Agora.

i nešto novo u našem programu. Nadica Ademov i pjesma Ključ. Nadica Ademov večeras u našem programu Radio Agora.

E, muzička želja za našeg Mihu Hadžića, Ravne na Koroškem, Slovenija. Smiješ, Lolo, gledati u mene. Miho pozdravlja svoju prijateljicu Merijemu u Kalesiji.

možu večerasi taksi centrale Klagenfurt Austrija 04633 515151. Ihre Taxizentrale in Klagenfurt Österreich 04633 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Taksi centrale Klagenfurt Austrija

Hej, pozdrav svim slušalcima. Teratrans Tuzla. Teratrans svake subote u 19 sati sa glavne autobusne stanice u Klagenfurtu za Tuzlu i dolazak u Tuzli u 4 sata ujutro. Teratrans Tuzla.

za sve vas koji se vozite u vašim automobilima i pratite naš program. A smanjite gas i pojačite radio. Svake subote uživo.

I naš program možete i pratiti putem interneta. U slučaju da dođe do ispada Facebooka, možete nas pratiti putem interneta. Utipkajte Radio Agora 105,5 live i bit ćete s nama. Ma gdje bili? Naš internet funkcionira po cijeloj Europi i dalje.

0: dobili smo SMS poruku od Sanele koja nam je napisala. Sanela nam je napisala da se vozi u svojem automobilu na relaciji Fila Graz i da sluša naš program. Te je poželio da čuje pjesmu Čobana Šaulića, Sanela.
1: Tine.
0: Ja, Sanela, evo, za tebe.
1: Drugom žele ruke tvoje.
0: Ej, Čoban Šaulić, za Sanelu koja se vozi na relaciji Villach, Graz, Austrija. Srećno putovanje.

0: je muzička želja za našega izjeta Sanski most. Šeki Tugović. Posljednji korak ljubavi naše.
1: Otišla je
0: Šeki Turković.

krásnama večeras. Taksi centrale Klagenfurt, Austrija. Naši sponzori emisije. 0463 515151. Taksi centrale Klagenfurt, Austrija. Ihre Taxi-Zentrale in Klagenfurt, Österreich, 046 31 51 51. Taxi-vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Pozovite 0463 515151.

0: pozdrav i dobroveče našem Omeru Kolomanu, našem Sevdaliju iz Bosne i Hercegovine.
1: Najbolje su naše mušterije, idu kući one najsretnije, najbolje su naše...
0: Pozdrav, Omere, legendo naša.

sa nama večeras i Beba Selimović, Srdo moja. I ovom prilikom pozdravljamo sve naše slušatelje i gledatelje koji prate naš program putem Facebooka u cijeloj Bosni i Hercegovini. A možete nas i pratiti putem interneta. Utipkajte Radio Agora 105.5 live. E, naravno svim našim slušateljima koji prate naš program po cijeloj Evropi želimo prijatno večer i ugodno. Uz muziku sa naših radio talasa, Radio Agora.

i sjećanje na našega kralja Sevdaha Saftajsojća, rijeko Bosno, Saftajsojća.

Pozdrav za sve slušatelji i gledatelje našeg programa Radio Agora od taksi centrale Klagenfurt Austrija. Inače, sponsor naše emisije Južni vjetar, taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 515151. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudi 36 novih automobila. Pozovite 0463 515151.

Nedžad iz Ljubljana je čestita rođena svoje djevojci Ismeti. Sreća ti rođendan, sunce moje, Nedžad i mamuć.

E, muzička želja za Ferida Graz Austrija. Padala je kiša, a još zbog mene teku suze njene. Otekla je rijeka, Rasim Samarčić. Plaka, za Ferida Graz Austrija. Nebo zaplakalo, još zbog mene teku suze njene.

taksi, centrale Klagenfurt, Austrija. 0463-515151. Ihr Taxi Zentrale in Klagenfurt, Österreich 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Pozovite 0463 51 51 51.

sjećanje na našu legendu Sevdaha Safeta Isojića i Višegrade moj Safet.

E muzička želja za Ismeta Sarajevo. Ismet pozdravlja sve svoje društvo i prijatelji Sahat Kuli Dobrinja. Sarajevo.

i muzička želja za Igora Rijeka, Croatia. Sinan Sakić, Žena kose duge za Igora Rijeka, Croatia.

Zijad Rustanović. Znam da nisu sreću našla. Nova hit pjesma. Radio Agora. Svake subote uživo 20.

još uvijek smo sa vama. Radio Agora 105.5 i vaš DJ Mario Austrija. Pozdrav za sve slušatelje širom svijeta koji prate naš program večeras uživo svake subote. Radio Agora 0463 418 666.

još uvijek smo sa vama. Večeras uživo Radio Agora FM 105.5, jedinstven program svake subote. I pozdrav svim našim slušateljima širom Europe koji prate naš program večeras uživo.

0: Kao što svaki početak ima i svoj kraj, tako i ova naša muzička emisija. Naš program možete pratiti u sljedeću subotu u 20 sati uživo.
1: Letnje kiše, svako od nas ode svome gradu.
0: Možete nas i pratiti putem interneta. Utipkajte Radio Agora 105.5 Life.

pozdravimo sve naše slušatelje i gledalce koji prate naš program širom Europe. Danas možete pratiti ponovo u sljedeću subotu od 20 sati. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave kao i rođendanske čestitke. Na radio Agora FM 105,5.

pozdravimo našeg slušatelja iz daleke Kalifornije, Izeta Mujkića, Jacksonville, Amerika. Izet pozdravlja svoju familiju u krajini, Bosanskoj krajini. Pozdrav za našeg Izeta u dalekom Jacksonville, Kalifornija, Amerika.

I pozdrav svim slušateljima i gledocima Radio Agora, taksi centrale Klagenfurt, Austrija. Taksi centrale Klagenfurt, Austrija, inače sponzor našeg južnog vjetra. 04635151

0: Bila je to još jedna muzičko-zabavna emisija Radio Agora. Želimo vam lijepu noć. Budite na zdravi i veseli.
1: Ostavi za mene dijelić.
0: Do sljedeće subote. Ako vjeruješ, živi zdravi mi bili.
1: Ako vjeruješ,
0: pozdrav za sve vas.
1: Ostavi za mene.
0: Vaš DJ Mario, Austrija.
1: Za svoga.
0: Laku noć.
1: U